0: on ensi viikolla.
1: Okei, se on hyvä vaan.
0: Mä ette eivät C-store, kun... Vai? Suosikas.